te dinietra azzurro, ma che tu mi rimpaffoni. Mos mă cărcă, veneti i chem larg. Tu poi mă pacă strit, e s-a dopacă.